0: وبشر الذين
1: عذاب أليم. اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، سو مشرکوں تم زمین میں چار مہینے جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے.
2: حج
1: اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے گزار ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہاتھ میں
2: جو ہیٹر جو پاک ہم گرم کیرہ میں ملائے راج جو
1: کو ہرا نہیں
2: یہ گوشت بن کے پانچو چویں کی دال بن کے
1: کافروں کو دکھ دینے والے عذاب خبر
2: جو کوئی گوشت نہ کھائے وہ مجھے تکے دیکھا رہے ہو پہلا چیزوں تھا جو انشاءاللہ
3: سوچ
2: مچھی مادہ ہی تکلیف نہ ہے تو مچھی بھاجی والی کھائی تھا بولا وہ تھا فائدہ مند اور جو صبح جو 9:30 ٹائم پہ 5 منٹ سورج کے پوچھی نہیں تھی.
4: اوکے دا اوکے تانج مہربانی بہت سو بالکل لسنرز ڈاکٹر آغا لیاقت پٹھان صاحب جن 44 سالن جو ہومیوپیتھک میں تجربہ رکھندڑ آئیں ائی سکھر شہر میں ان جی کلینک ہے آغا ہومیوپیتھک کلینک پولیس ہیڈ کوارٹر چو پولیس لائن سکھر
1: البتہ صبح دے خان شام تم جی وقت
4: ٹائمنگ تھا ائی جمعے دے ان جی کلینک کا قصور نہ کیا ہو سو فون تے تمہارے سے رابطہ کرنا چاہیے تو نمبر ہے 0300 440 جی. السلام علیکم.
1: اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو اور
4: جی السلام علیکم.
1: جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو.
4: السلام علیکم.
1: وہ توبہ کر لیں اور
4: کال ڈراپ کی چکی ہے ایک ویڈیو کالر تا شامل کرے بیٹھا ہوں. لیٹس سی لائن تھے نیکسٹ کالر
1: کے
4: موجود ہیں
1: مہربان ہے.
5: وان احد من
4: جی السلام علیکم.
5: استجارك فأجره حتى
6: السلام علیکم.
4: ادا وعلیکم السلام.
5: ابلغه مأمنه
6: ادا کچھ خبر صاحب
4: ادا اللہ جو شکر ہے تما پنجو بدھایو بھا
5: کیف یکون للمشرکین عهد عند الله
4: جی جی ادا کرے سگو تھا
5: الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين.
1: اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو
2: یہاں کلام اللہ بابا صاحب
1: پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. بھلا
2: مشرک
1: اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ
2: کعبہ
1: اگر وہ اپنے پر قائم رہے تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو.
2: کیمل خیر آدھا واک کر پانجی اور نڈو پوٹو ایک کو
1: دوست
2: سمو شام کھا گالا ہے گھر کے ساوئی غریو کر رہے جائیں گا رہے ہو آتے گا رہے ہو مقصد ہی گالا ہے کھا گال ہو جائے انجل لفظ گالا ہے من میں جان چلا ہے پانجی ننٹر پوری کر اچھاری کے ساوئی نہ کر دے جو مجھے تو گھٹی گالا ہے بھائی جب آنے کے لئے ہوتے کہ پاتا ہم جو تیر کو سمو شام مالش کرے مغز سے اور صبح نیرہ نے مکھار کو کے بعد میں بتائے لارا کو کہاں کے فائدے دیے
4: ہیں. لیٹس سی لائن ٹو نیکسٹ کالر کے رہے ہیں. السلام علیکم. جی ادا جی
2: صحیح الحمدللہ اللہ سے الگ ہے سانو
1: بھلا ان سے عہد کیوں کا پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ برابر کا لحاظ کریں نہ عہد کا. یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان. یہ اللہ کی روکتے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتے داری کا پاس رکھتے ہیں
2: سو سال عمرتے چڑی رہے ہیں
1: اور یہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے لگے تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر
2: بابا دائیں بابا سائیں جے کو ٹیسٹ میں نہ ہوا وہ ہے تو کہ مکی گرما جبا سائیں جگل کی گرما کی نے جے علاج کیوں تو باقی ان ایک کم جو انہاں جو تکم والا ڈیڑھ کلاس پانی میں رات جو بجائے رکھی کر صبح نیرا نے ہوتی پی بڑو گوشت بن کر

0: الحمد للہ دا تو آپ پنجو بدھا بھا
1: بیماری مشکل سے جان سکتی ہے کدے کدے دوا بھی سمجھتی ہے غور سے بدھوں
2: گمراہی میں پڑے رہتے ہیں اس کو حلال
1: سمجھ
2: پوری کر لیں
1: کپڑا
2: جائز کر لیں
1: دکھائی
2: دیتے ہیں
1: صابن بھی اچھے رنگ
2: کو ہدایت نہیں دیا
1: گوشت مومنوں
2: تمہیں کیا ہوا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے
1: کیا
2: تم آخر زندگی پر خوش ہو بیٹھے کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل اگر تم نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا لوگ پیدا
1: کر دے گا
2: اس کو کچھ السلام علیکم جی ادا جی کیسا گل آواز ادا کلیئر کون تھو اچھی کوشش کیوں پہ سمجھنا جی بیئر بدھا سوال پہ
1: چلے گا جسم میں درد
2: اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے

0: नाज़रीन ठठे में गुटके माए जे इस्तेमाल सां पोरियत खे गले जो कैंसर थी वियो। गले जो कैंसर नासूर में तब्दील थियण बाद पोरियत हुसैन मलाह ॻाल्हाइण जी सघ बि विञाए वेठो आहे। वधीक तफ़सीलाए ॾिसूं था इस्माइल मेमण जी ही रिपोर्ट।
1: गुटके में वधंदड़ मंशात ऐं गुटके माए जे कारोबार ऐं उन जे आम इस्तेमाल ते ज़ाब्ते न अचण करे ठठे शहर जे बुखारी पाड़े जो रहवासी पोरियत मामद हुसैन मलाह दिल में मूज़ी मर्ज़ कैंसर जे ज़ख़्म जे नासूर बणजण खां पोइ ॻाल्हाइण जी सघ खां महरूम थी पंहिंजी घरवारी ऐं मासूम भरण सां गॾु प्रेस क्लब ठटे पहुची सरकार ऐं सरंदी वारनि खां इलाज में मदद जी अपील कई आहे। ऐं इन मौके ते पुण कैंसर में मुब्तला पोरियत ऐं उन जी घरवारीअ जो टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चवण आहे त
2: जेको मिली सघे मूंसां मदद करियो। मलाई माण्हू सॼा सॼा पैसा कमाए वेठो आहियां। जेको मिली सघे मूंसां मदद करियो। कैंसर जी बीमारी लॻी आहे मूंखे। महिरबानी करे जेको मिली सघे मूंसां ग़रीब जी हेल्प करियो। साईं मां गुटके मां मूंसां ग़रीब सां मदद करे। जेको मिली सघे मूंसां मदद करे। बीमारी आहे सॼा सॼा पैसा हिकु ॾींहुं खाईंदा ॿिया ॾींहुं रंगण पहिरियों इहो केरु कोन हुजे।
3: साल थियो पोइ माउ झुठो थींदो नंढा माए माउ थींदो न माउ हली थियमि पंज साल टी साल थींदो माउ आया छा सुठा असांजा लींद मदर ठहनि असां लींद रही पियूं दवा सुई ठही बचा नंढा बुखूं खां मरनि असांजा उन अचनि इलाज उतनि बसि इलाज करायूं था मदर ठाहियूं सुठा असांजे बचा नंढा में बुखूं खां मर
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। This program is brought to you by
5: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال يا بني کہنے لگے اے میرے بچو اے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد ایک دروازے سے نہ جانا سب کے سب جب مصر میں داخل ہونے لگو تو اکٹھے ایک دروازے سے مت گزرنا وادخلوا من ابواب متفرقہ مختلف جگہوں سے شہر میں جانا آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی شہر کے آس پاس دیواریں ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور میں بھی دلی دروازہ اور بھاٹی دروازہ اور مختلف دروازے اور وہ اندر لوگ رہتے تھے اور باہر سے فوجوں کے حملے سے خود کو بچاتے تھے تو کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے سب نہ جانا بکھر کے جانا ابواب متفرقہ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ صحرائی تھے بدویانہ ماحول میں رہتے تھے اور بدویانہ ماحول میں رہنے والے مرد حضرات لمبے چوڑے اور کڑیل قسم کے نوجوان اور پھر ایک نہیں گیارہ کے گیارہ اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہونے لگے تو سب کی نظروں میں آ جائے کہ شاید کوئی حملہ آور ہو رہے ہیں کوئی چور آ گئے کوئی ڈاکو آ رہے ہیں یعنی اپنا حال حلیہ بھی ان کا مختلف تھا ان کا جو انداز تھا وہ بھی مختلف تھا اس پر انہوں نے کیا چاہا کہ یہ کٹھے نہ جائیں ایک اور وجہ بتائی گئی اور وہ کیا ہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے اب دیکھیں کہ گیارہ بھائی ایک جیسے قدم اٹھائے جا رہے ہوں پورے کا پورا قافلہ ہوں اور نحن اسبا ہوں تو اس پر ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے اسی لیے پھر آگے کہتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء مشورہ تو دے سکتا ہوں نصیحت تو کر سکتا ہوں اللہ کی تدبیر سے نہیں بچا سکتا اس کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا ان الحکم الا للہ نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے علیہ توکلت اسی پہ میرا بھروسہ ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اسی پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے، اور سب کو بھی اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے تدبیر اور توکل کے درمیان ایک بہترین کمبینیشن، کہ انسان تدبیر تو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، احتیاط کرے، لیکن پھر بھروسہ کر دے اللہ پر۔ یہ نہ سمجھے کہ میری تدبیر مجھ کو بچائے گی، کیا سمجھے؟ کہ اللہ کی ذات مجھے بچائے گی۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب وہ اسی تدبیر طریقے کے مطابق داخل ہوئے جیسا ان کے باپ نے کہا تھا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، تو اللہ کے فیصلے سے ان کو کوئی چیز بچانے والی نہ تھی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے نا، کہ پیغمبر بھی کوئی اختیار یا طاقت نہیں رکھتے کسی کو بچانے کی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی، جس نقصان کا دھڑکا لگا ہوا تھا ان کو وہ ہو کر رہا۔ الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے، یہ جو سکس سینس کی بات ہم کرتے ہیں نا، چھٹی حس، کہ کچھ ہو نہ جائے، ایک دم سے فیلنگ آنے لگ، کہیں کچھ ہو جاتا ہے وہاں سے اٹھ کے ریز ہمارے دل پہ آ پڑتی، کچھ ہو گیا، کچھ ہونے والا ہے، بے وجہ میں ہی پریشان ہوئے جاتے ہیں بعض اوقات، اور پھر پتہ چلتا کہ ہاں یہ ہو گیا تھا۔ اس کی بھی ایک حقیقت ہے، عموماً ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں، لیکن اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام اپنے دل کی کھٹک کی وجہ سے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم احتیاط کرنا۔ فرمایا کہ یہ تدبیر کام نہ آئی، حالانکہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس بنا پر جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، کہ انسان کی تدبیر کے باوجود ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیروں پہ بھروسہ نہ کر بیٹھیں، اللہ پہ توکل کریں۔ اور جہاں تک یہ نظر لگنے کا قصہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، تو بات یہ ہے کہ نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے۔ حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، العین حق، نظر برحق ہے۔ ترمذی کی روایت کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو، جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو۔ اسی طرح ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی، اور نظر کے لیے جو مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر نظر کا جو ذکر آتا ہے، سورۃ القلم میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں، لما سمعوا الذکر، جب قرآن سنتے ہیں تو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کفار نے کوئی ہتھکنڈا نہیں چھوڑا تھا، کوئی بھی، کہ جس سے وہ دین کے کام کو روک سکے۔ اور آج کے دور میں بھی لوگ کوئی وار کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو کیا پڑھنا چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور نظر کی خاص دعا، اعوذک بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہمت۔ ہر نظر بد سے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرونی. کیا ترجمہ اس کا؟ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں اس کے غضب اور عقاب یعنی ناراضگی سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور یہ کہ وہ شیاطین حاضری دیں یعنی میرے پاس آئیں بھی پھٹکیں بھی. پھر تین بار یہ دعا بھی پڑھی گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کو نظر لگی ہو اس پہ پڑھی جائے بسم اللہ ارقیکا من کل شیئن یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا حال پوچھنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہو گئی ہے, تو آپ نے فرمایا جی ہاں, تو انہوں نے کہا میں آپ کو جھاڑ دیتا ہوں یعنی دم کر دیتا ہوں, اور جبریل علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے, میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں. جھاڑنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو شر ہے ہٹ جائے, اتر جائے, نکل جائے. پھر بسم اللہ ارقیکا ومن کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیکا. ایک اور دعا ہے بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین. اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ دینی چاہیے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر السقما. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے اور مائیں پریشان ہوتی ہیں, رو رہا بچہ, رو رہا ہے, چپ نہیں کر رہا, دودھ پلا رہے ہیں, دودھ نہیں پیتا, ڈانٹ رہی ہیں, اثر نہیں ہوتا, پیار کرتی ہیں, سنتا نہیں. شاید کبھی ایسے آپ نے نوٹس کیا ہو, بعض اوقات بچوں پہ ایسی کیفیات آتی ہیں. میرے اپنے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ کوئی بھی چیز اثر نہیں کی اور اس کے بعد یہی دعائیں پڑھی تو فائدہ ہو. آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں, کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, نظر اور تکلیف کی دعائیں پڑھ لیجئے. اگر ساری نہ پڑھ سکیں تو یہ دو تین جو ہیں, ایک تو اعوذک بکلمات اللہ التامت من شر کل شیطان وہامت وعین اللامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیار کرتے تھے تو ان پر یہ دعا پڑھتے تھے, کیونکہ محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی برائی دل میں ہوتی ہے تو اس سے, لیکن اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور بچوں کو, خاص طور پر نیا بچہ, جب آپ کسی کے گھر دیکھنے جائیں یا اس کو اٹھائیں تو لازمن اس پر یہ دعا پڑھ کے دم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ پڑھا کرتے تھے, یہ کہ یہ احتیاط کریں کہ کسی ایسے پہ نہ پڑھیں کہ وہ آپ کو جادوگر نہیں سمجھ بیٹھے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ میں ہاسپٹل میں اپنی بہن کی بیٹی دیکھنے کے لیے گئی, تو وہاں کسی کے ٹوئنز بچے ہوئے تھے, تو برقع ورقہ دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیندار ہوں گے, تو وہ خود ہی دکھانے کو لے آئے. میں اس وقت شام ہو رہی تھی, شام کی دعائیں پڑھ رہی تھی, اس پر اس عورت نے شور مچا دیا میرے ہونٹ ہلتے دیکھ کر کہ یہ تو پتہ نہیں ہمارے بچوں پہ کیا پڑھ رہی, اس قدر ہنگامہ کیا. تو خلاصہ کیا ہے؟ حفظ ما تقدم کے طور پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بچوں کو دیکھتے ہی دل خوش ہو تو یہ پڑھ لیں. پھر اسی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھ لینا چاہیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسول, دروشی پڑھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی چاہیے, آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے, سورۃ الاخلاص پڑھ لینی چاہیے, قل اعوذ برب الفلق اور الناس پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے آپ بچے کو خود دم کر سکتے, کسی کو بھی کر سکتے ہیں. ولما دخلوا علی یوسف, اور جب وہ داخل ہوئے کون؟ اخوان یوسف. کہاں؟ یوسف علیہ السلام پر، کہاں؟ مصر میں۔ سب آ گئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر پیش ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ باقی بھائیوں سے ہٹ کر آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، اپنے پاس الگ کیا۔ آوا، آوا یؤوی ایوا ہوتا ہے کسی کو پناہ دینا، ٹھکانہ دینا۔ کون سا بھائی تھا؟ بنیامین۔ اخاہ سے مراد بنیامین۔ قالا، کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ کیا کہا؟ انی، بے شک میں، انا میں ہی، تاکید کے لیے پھر انا آیا ہے، اخو کا، تیرا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس، پس رنج نہ کر۔ تبتئس ابتئاس سے ہے، باب افتعال۔ بؤس اس کا روٹ ہے، بے واو سین اور اس کے اوپر حمزہ، بؤس۔ بؤس کا معنی ہوتا ہے رنج، حزن، الم، تکلیف۔ پیچھے آپ بأسا پڑھ چکے ہیں۔ فلا تبتئس، تو رنج نہ کر، یعنی پچھلی باتوں پر اور آئندہ جو ہونے والا ہے۔ بما کانوا یعملون، ساتھ اس کے جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی یہ دوسرے بھائی میرے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس پر غم کرنا چھوڑ دو، پریشان نہ ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا اعلی کردار ہے، کتنی عمدہ بات ہے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب بہن بھائی مل بیٹھتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کے شکوے ختم نہیں ہوتے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سارا وقت وہی کہانیاں دہراتے رہتے ہیں۔ بہن بھائی نہ ہو تو نندوں کے، دیوروں کے، اوروں کے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا ذکر کر کر کے روتے ہیں، دھوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آگے سے کہے چھوڑو ان باتوں کو، غم نہ کرو۔ یہاں دو بھائی ہیں اور دونوں ہی وکٹم ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو غیبت نہیں کرتے اور پرانے قصے لے کے نہیں بیٹھتے، جو ہو گیا اس کو بھلا دیتے ہیں، کہتے فلا تبتئس، جانے دو ان باتوں کو، ان کا کیا ذکر کرنا، نہ رنج کر۔ بما کانوا یعملون، سب سے بڑے وکٹم تو ان کے وہ خود ہیں کہ جنہیں کنویں میں پھینکا گیا، کتنا بڑا دل تھا، اتنا بڑا زخم کھا کے ان کی باتوں کو بالکل معمولی کر دیتے ہیں، تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی باتوں کو بڑھا لیتے ہیں، بڑا کر لیتے ہیں، ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، تاری کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے تمام واقعات سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ ان کو اہمیت نہ دیں۔ مثلا بچہ گر جاتا ہے نا، چوٹ کھاتا ہے، اگر آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے نا، یا دیکھ کر بھی منہ موڑ لیں، تو آپ دیکھیں گے وہ روئے گا نہیں۔ جو ہی آپ نے اس کو دیکھ لیا، آسمان سر پہ اٹھا لے گا۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ ایک شخص چوٹ کھاتا ہے، جب دوسرا اس سے بہت زیادہ ہمدردی کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اور گر جاتا ہے اور اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل ہے، کوئی فوت ہو جائے تو مہینوں اس کا ذکر کر کر کر کے اس کو بھولنے نہیں دیتے صدمہ، ہر آنے والا اس زخم کو پھر تھوڑا سا کریت جاتا ہے۔ جیسے ایک زخم ہوتا ہے نا، ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگ گئی، زخم ہو گیا، تو اگر آپ جو ہی مندمل ہونے لگے پھر چھلکا اتار دیں اس کا، پھر ہرا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ کوئی فوت ہو جائے، بار بار اس کا ذکر کر کے روئیں گے، رلائیں گے، اس کا نام ہمدردی ہو گیا، نہ کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ اور جو یہ نہ کرے اس کو تو کوئی دکھ درد ہے ہی نہیں جانے والوں کا. اسلام نے اس کے برعکس کیا کہا ہے؟ 3 دن سوگ کرو, ناراضگی بھی ہو جائے 3 دن کے بعد بھلاؤ, بھلانے کی کوشش کرو. فوتگی ہو جائے تو 3 دن کے بعد یہ قصے ختم کر دو. اگرچہ یہ مشکل ہے کرنا, لیکن ہمیں عادت تو ڈالنی چاہیے, ہمیں اس طرف رجوع تو کرنا چاہیے, کوشش تو کرنی چاہیے. اسی سے تو عمل میں فرق آئے گا. یہ ایک خوبصورت مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو بہن بھائیوں کے شکوے لے کے بیٹھتے ہیں, کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون فلما جہزہم بجہازہم. اب قافلے کے جانے کا وقت آ گیا, سارا سامان ان کا تیار کر دیا گیا. جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ازراہ محبت چپکے سے اپنا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا, بالکل ایسے ہی جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا, پہلے ٹرپ میں کیا کیا تھا, پونجی ان کی ساتھ ہی رکھ دی تھی. یہ ایک طرح سے خفیہ خاموش مدد تھی. اس دفعہ پونجی تو نہیں رکھی گئی, لیکن ان کا جو ایک خوبصورت پانی پینے کا پیالہ تھا سقایا, وہ انہوں نے ازراہ محبت بھائی کے سامان میں ڈال دیا کہ گھر جائے گا, کھولے گا, سرپرائز ہوگا اور خوش ہو جائے گا. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, اپنے بھائی کے سامان میں سقایا رکھ دیا. سقایا کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی پلانا, پھر پانی پلانے کی جگہ برتن مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے سقایا. عموماً یہ سونے یا چاندی کا ہوتا ہے. فی رحل اخیہ, اپنے بھائی کے رحل میں, رحل بھی سامان کو کہتے ہیں, رحلت فرمانا بھی اسی سے ہے. ثم اذن مؤذن, پھر کیا ہوا, ایک پکارنے والے نے پکارا. اذن آزان دی, لفظی معنی کیا ہے پکارنا, پکارا کس نے, مؤذن. مؤذن کس کو کہتے ہیں, آزان دینے والے کو, لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں, مؤذن ایسے ہی پڑھتے ہیں نا, حالانکہ مؤذن ہے. ٹھیک, اذن مؤذن ایتھا العیر, اے قافلے والو. عیر کہتے ہیں وہ گدھا جو غلے کی بار برداری کرے. پھر ہر قافلے کے لیے جو اپنے ساتھ غلہ لا دے اس کو بھی کہا گیا. مردوں اور اونٹوں دونوں کے لیے اکٹھا یا الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے ایر, یعنی قافلہ. ایر کا لفظی معنی گدھا ہے جو غلے کی بار برداری کرے, پھر اس سے مراد ہر قافلہ جو اپنے ساتھ غلہ بھی لے کے جا رہا ہو, یعنی قافلے کے لیے سیارہ لفظ بھی آپ نے پڑھا, پیچھے پڑھا ہے نا, لفظ قافلہ بھی عربی کا ہے اور ایر بھی قافلہ ہے. تو فرق کیا ہے, سیارہ عام قافلہ اور ایر وہ قافلہ جو غلہ لے کے جا رہا ہو. ٹھیک ہے, یعنی اناج لے کے جا رہا ہو اس کو ایر کہتے ہیں. ایتھا العیر, اے غلہ لے کے جانے والو, انکم لسارقون, بے شک تم تو چور ہو, سارق ہو, سارق کی جمع سارقون. اصل میں ان کو چور کیوں کہا, کہ ہوا یہ کہ شاہی پیمانہ بھی اتفاق سے گم ہو گیا تھا, یعنی جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ بھی مس پلیس ہو گیا تھا. تو چونکہ وہ مل نہیں رہا تھا اور کوئی وہاں تھا نہیں, انہوں نے کہا کہ تم ہی چور ہو. قالو, انہوں نے کہا, وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ اور وہ ان کی طرح متوجہ ہوئے. اقبال کا معنی ہوتا ہے آنا، متوجہ ہونا، اور ادبار ہوتا ہے اس کا اپوزٹ، واپس جانا، مڑ جانا، پھر جانا. اقبلوا علیہم، وہ جا رہے تھے نا، جانے کو تیار کھڑے تھے، تو کیا ہوا، مڑ کے آئے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی گاڑی پہ بیٹھ جائے، گاڑی میں، اور گھر میں سے کوئی آواز دے یا کوئی بات کرے یا اشارہ کرے تو پھر انسان مڑ کے واپس آئے، متوجہ ہو. ماذا تفقدون، تم کیا کم پاتے ہو. تفقدون کا روٹ کیا ہے؟ فے قاف دال، فقدا، اسی سے لفظ فقدان اردو میں استعمال ہوتا ہے. ماذا تفقدون، کس چیز کا فقدان ہے، کیا کم ہو گیا، کیا گم ہو گیا. قالو، انہوں نے کہا، نفقدو، ہم گم پاتے ہیں، سواء الملک، بادشاہ کا پیمانہ. اب یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھا تھا، ان کا سواع گم ہوا تھا. یہ دونوں برتن الگ الگ ہوتے ہیں. سواع، پانی پینے کا وہ برتن جو چاندی یا سونے کا ہو. اگر کانچ کا ہو، یہ کانچ کے گلاس جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو قدح بولتے ہیں، قاف دال ہے، قدح. لکڑی کا ہو تو عس بولتے ہیں، عین سین سین، عس. چمڑے کا ہو تو علبا بولتے ہیں، جیسے یہ پیک ہوتے ہیں نا آپ کے ملک پیک کے، اس کو علبا بولتے ہیں. چمڑے کا ہو تو علبا. مٹی کا ہو تو مرکن، مرکن مٹی کا پیالہ، علبا چمڑے کا، عس لکڑی کا، قدح شیشے کا، سونے کا سوا، اور سقایا عموماً چاندی کا ہوتا ہے، لیکن دونوں بھی ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس کو لے آیا کہیں سے نکال کے، ڈھونڈ کے، اس کے لیے انعام کتنا، حمل بحیر. حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کا اٹھانا اٹھانے والے کے لیے مشکل ہو. حمل بوجھ، کون سا بوجھ، جو اٹھانے والے کے لیے مشکل ہو اٹھانا، اتنا زیادہ کہ اٹھایا نہ جائے. اور حمل، جو اٹھانے والے کو ناگوار نہ ہو، جیسے درخت کا پھل اور پیٹ کا بچہ، یہ حمل کہلاتے ہیں. اور غلے کی بوری حمل کہلاتی. قرآن میں یہ لفظ آئے گا حملا آگے، وہ بوجھ جو اٹھانا ناگوار ہو. اب دیکھیں کہ ایک ماں کتنی خوشی سے بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے نا پیٹ میں، یہ درخت پہ لٹکے ہوئے پھل کتنے بوجھل اسے کر رہے تھے، مگر خوبصورت کتنے لگتے، تو وہ بوجھ خوشگوار ہے. لیکن بوری اٹھانا سر پہ، یہ بھاری ہے، انسان کے لیے اٹھانا مشکل. تو یہاں پر لفظ کیا آیا، حملو، حملو نہیں آیا. اور اگر آتا بھی، جا ابھی حمل بعیر، وہ خوبصورتی بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اتنا ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے، زبر زیر کا فرق کرتے رہے، جیسے تیسے آتا پڑھ لو، تو فرق تو بہت پڑتا ہے. بعیر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ انا بھی زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ میرے اوپر ضمانت ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو پیالہ ڈھونڈ کے لایا اس کو کیا مل جائے گا، مزید ایک اونٹ غلے کا ملے گا. قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد علم، تم لوگ جانتے ہو، علم تم، ما جئنا، جئنا، ہم اس لیے نہیں آئے، تمہیں پتا ہے ہم اس لیے نہیں آئے، لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد پھیلائیں، ہم یہاں چوریاں کرنے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور ہم کوئی چور لوگ نہیں ہیں. سارقین سارق کی جمع. قالو انہوں نے کہا فما جزاؤہ تو کیا ہو جزا اس کی ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے اگر تم جھوٹے ہوئے تو کیا سزا ملنی چاہیے. یہاں جزا بمانا سزا ہے. قالو انہوں نے کہا جزاؤہ سزا اس کی من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں وہ پایا گیا وجدہ پایا گیا. اور اگر یہ واجدہ ہو ترجمہ کیا ہوگا اس نے پایا اور وجدہ پایا گیا. من وجد فی رحلہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا فہو جزاؤ تو وہ خود اس کا بدلہ ہے. یعنی اس کو خود اسی کو رکھ لیا جائے اس کو پکڑ لیا جائے. سمپلی یہ کہہ رہے تھے. یہ کس نے تجویز کیا؟ قافلے والوں نے. کذالک نجزی الظالمین ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں. ہم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شریعت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے. یعنی ہمارے ہاں چور کی سزا کیا ہے کہ جو چور ہو وہ ایک سال تک مالک کے ہاں غلام بن کے رہے. یہ قانون تھا شریعت ابراہیمی کا کہ ہم تو اسی کو پکڑ لیتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
7: سندھ کے ماتھے کا جھومر
8: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
7: سندھ کی آواز.

سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی۔

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے سنی

0: ہمارے وفاقی وزیر پارا پشاور میں تقریب کے خطاب دوران پی ٹی آئی تے تنقید عطا تارا کیو تو مانن کے پورے بیان پہ لگائے ذہن سازی کی بھائی کوہاٹ
1: آپ سن رہے تھے پروگرام از برٹ ٹو یو بائے
2: پاکستان کری گولڈ بیسڈ فائنانسنگ
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی جی ایچ نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف منڈیہن میں ڈاک سپورٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

اور ساتھ ساتھ جس کمپیوٹر کریم لگا دے نہیں وہ بھی بتائیے. اور ٹائم ہوا ہے جناب یہاں پر نیوز بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے, سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے پورے 3 بجے تک. یوں جا کر یوں واپس آتے ہیں, سو اسٹے ٹیونڈ, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائی ڈی اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے.

دہشت گردن خلاف کے پی کے میں کاروائیوں جاری. اتر وزیرستان میں فورسز آپریشن دوران 8 خارجی دہشت گرد مار جی ویا. سیکورٹی موجب فورسز کاروائی دوران دہشت گردن کے تاکن کے کامیابی سے تباہ کیا. دہشت گردن مسجد کے ڈھال طور استعمال کرنے کی کوشش کی. سیکورٹی فورسز مسجد جو تقدس برقرار رکھندے دہشت گردن کے کامیابی سے نشانوں بنائے جہنم بھیڑو کیا. مار جی ویا دہشت گردن وٹا ہتھیار بھی ہتھ کیا ویا. پاکستان جو اگرائی کندڑ افغان طالبان رجیم کے منہ توڑ جواب. پاکستان جا افغانستان میں 10 ہندن تے فضائی حملہ. سوسما وارے وفاقی وزیر عطا تارڑ چیو ہے تو پاکستان پینجے دفاع جو بھرپور حق رکھے تو. 23 سپٹمبر تے افغان سرزمین تان ڈرونز حملن جی کوشش تھی ہوئی. پاکستان افغان طالبان رجیم جا 8 ڈرونز تباہ کیا ہوا. پاکستان افغانستان کے منہ توڑ جواب ڈیندے حملے لا استعمال تھے 10 ہندن کے نشانوں بنایا. حملوں بنائل ہندن میں ڈرون جا ذخیروں کل خاک تباہ کیا ویا. پاکستان اندر تھیندڑ دہشت گردی میں افغان شہرن کے ملوث ہوجن واریوں ودھیک شاہدوں ساموں اچی ویوں. مستونگ میں مار جی ویل دہشت گردن میں افغان شہری بھی شامل. سیکورٹی زرین موجب مستونگ میں مار جی ویل ایک دہشت گرد خلیل احمد وٹا افغان کارڈ ہے. بے دہشت گرد ذوالفقار ارب ابو عمر وٹا افغان گجے ادارے جے ڈی آئی جو کارڈ ملو. 2025 میں افغان طالبان ہے بھارتی گجے ادارے را وچ میں گٹھ جوڑ جو انکشاف تھو ہو. وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ ایران تکرار ختم کرنے لائے پرامید. خطے میں امن کے قیام واریوں کوششوں جاری رکھنے کے عزم جو ورجاؤ. نیو یارک میں میڈیا سے گالائیں وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو پاکستان جو سمورو دھیان ایران امریکہ جنگ کے خاتمے تے ہے. پاکستان جو امریکہ ایران چکتان کے خاتمے لائے سال سے واریوں کوششوں جاری ہیں. دوست ملک بھی کوششن کے سہکاری ہیں. امید نہ ہے چھڑی سمورو دھیان تکرار کے خاتمے تے ہے. شرط پورا تھن تائیں ناب نہ ہرمز کھلندو. نئی گالیوں تھی ایران جو واضح اعلان. ایرانی عملدار موجب آب نہ ہرمز کھولن وارو معاملو جنگ کے خاتمے امریکی فوجی دباؤ میں گھٹتائی سے گنڈیل ہے. جیس تائیں ایرانی شرط تسلیم نہ کیا ویندا تیس تائیں آب نہ ہرمز نہ کھلندو. ایران ایٹمی ہتھیارن تاں ہتھ کھڑے تو امریکہ تہران سان جنگ ختم کرے سکے تو. امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو چیو ہے تو امریکہ لائے وڈو مسئلو ایٹمی ہتھیارن وارو ہے. ایران وٹ کڈیں بھی ایٹمی ہتھیار نہ ہوجن گرجن. یہ ممکن ہے تو صدر ٹرمپ بھی تہران سان معاہدوں کرے سکے تو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جے ایرانی پردہی وزیر عباس راکچے سے ملاقات. بن طرفن لاگاپن ہے خطے میں امن واری کوششن تے گالیوں. پردہی خاتے موجب اسحاق ڈار عباس راکچی میں ملاقات گڈیل قومن کے اجلاس دوران سائڈ لائن تے تھی ہے. بنی اقوام امن کے قیام لائے سفارتکاری تے زور بھرو. ممکتی وزیر طلال چودھری جے کے پی کے حکومت تے تنقید. کے پی کے پولیس ایکٹ میں ترمیمن کے بھی رد کرے چھو. طلال چودھری چھو ہے کے پی کے جی پولیس ایکٹ میں ترمیم سا پولیس تباہ تھی ویندی. کے پی کے حکومت ہوش کا کم وٹھے. پی ایس پی رولز میں ترمیم جو اختیار کے پی کے وٹ نہ ہے. آئی جی جا اختیار واپس وٹھے. کمانڈ کے تباہ کر ویو ہے. ایکٹ میں سیاست ہے. وفاق وٹ پولیس ایکٹ میں ترمیم بابت آپشنس موجود ہیں.

شباب کے ساتھ ساتھ کباب بھی رکھیے گا, اور اسی کے ساتھ اسکن بیوٹی کریم جو ہے وہ بھی آپ استعمال کرتے رہیے گا. ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو کیا ہی بات ہے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوش ہیں جناب. ان کی لائف اتنی زیادہ بہترین ہو چکی ہے کہ ان کے چہرے پر جتنی پرابلم تھے, جتنی مسئلے تھے, جتنی چیزیں تھیں نا جو ان کو ڈسٹرب کر رہی تھی, وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب وہ اپنی زندگی میں ریلیکس ہیں, اپنی خوبصورتی کو انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگانے کے فوراً بعد ہی آپ کو ملتی ہے وہ خوبصورتی جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے.

خیر ایسا میشو بھی یہاں پر پروگرام کے ذرا لسٹ میں موجود ہے, آپ انجوائے کریں گے. ساتھ ساتھ میں ذرا آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں, تاکہ جن لوگوں نے ابھی ہمیں سننا اسٹارٹ کیا ان کو پتا چلے کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم کے کیا فائدے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو لگانے کے فوراً بعد ہی آپ کو اچھے خاصے ریزلٹس مل جائیں گے, جو صرف دو راتوں کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں نا, صرف دو رات ہی اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ریزلٹس مل جاتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر جو ہے نا وائٹامن بیٹس ہیں, مائکرو بیٹس کی ایڈیشن کی گئی ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں نا وائٹامن بیٹس اور مائکرو بیٹس کے بڑے بڑے مہنگے مہنگے جو فیشلز ہوتے ہیں نا, ان کے اندر ان چیزوں کی ایڈیشن کی جاتی ہے. تو اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز آپ یاد رکھیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ ٹو ان ون فارمولا ہے, یعنی کہ یہ ایک نائٹ کریم ہے, لیکن آپ کو جو ریزلٹس ملیں گے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سنڈیارو واسی پیرسن جٹھارو شاہ بھرساں شاخ ماں ملے لاش بارے کیس پہ اہم اخبرائی پیرسن اللہ ڈنو کو کر دے قتل جو انکشاف سندس 20 سال ملوث نکتی کیس داخل مقتول اللہ ڈنو کو کر جے پٹ کامران کو کر جی فریاد تے داخل کیس میں موقف اختیار کیا ہے سندس ویگی ماں نصرت پینجی عزیز جمشید سولنگی نامعلوم جوابدار سے گڈجی مجھے والد کے مارے لاش سہڑا شاخ میں لوڑے چڈی خودکشی کرن جو ڈرامو رچایا چین کے صوبے ہانگسو میں پارکنگ پلازا کے پائے لگی ہوئی ہزاریں گاڑیوں سڑی رکھ سڑیل گاڑیوں میں اکثریت الیکٹرک گاڑیوں جی شامل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: دس پروگرام از برٹ یو بائی
3: بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
4: آپ سن رہے ہیں
5: جی اے
4: ایف ایم جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
4: ڈاڈو سٹھو
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
0: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف امریکا ایران تکرار ختم کرنے لائے پر امید خطے میں امن کے قیام واریوں کوششوں جاری رکھنے کے عزم جو ورجاؤ نیویارک میں میڈیا سے گالائیں وزیر اعظم شہباز شریف چھو تک پاکستان جو سمورو دھیان ایران امریکا جنگ کے خاتمے تے ہے پاکستان جو امریکہ ایران ٹکٹان کے خاتمے لائے ثالثی واری کوششوں جاری ہیں دوست ملک بھی کوششن میں سہکاری ہیں امید نہ چڑی سمورو دھیان تکرار کے خاتمے تے ہے

شک تو پورا تھیا تائی ناب نہ ہر مسکل دو نئی گالو تھی دو ایران جو واز اعلان صدر مسعود پزیشکیان جو ہے تے گالے لائے تیار ہوں دھمکین کا ڈجن وارا نہ ہوں ایرانی سپریم لیڈر جے صلاحکار یحییٰ رحیم صفی جو ہے تے امریکہ یہ سال بیہر حملہ کیا تے جنگ ہندی سمڈ تائی پکڑ جی ویندی معاشی پابندین ایران کے تباہ کرے چڈی ہے ودیک پابندیوں بھی تہران کے ختم کرے چڈی دو امریکہ کے نانے بارے وزیر اسکاٹ بیسنٹ جو ہے تا ایرانی جہازن جو عالمی اڈاموں ختم تھی ویو ہیں ہانے کو بھی ملک ایرانی جہازن کے لینڈنگ کرنے نہ دے رہا ہے پابندین جو مقصد ایران میں بغاوت پیدا کرنا ہے

مالدیپ سے اسپیکر عبد الرحیم عبداللہ پارا، جی ایس کیو جو دورو، فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات، آئی ایس پی آر موجب ملاقات دوران بطرفن لاگاپن علاقائی امن سلامتی تے خیالن جی ڈے وٹ کئی وئی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر چھو تا پاکستان مالدیپ سا لاگاپن کے اہمیت دیوں تھا، لاگاپا ودھک مضبوط بنان لائے پرعزم آہوں۔ مالدیپ سے اسپیکر پاکستان کے علاقائی امن استحکام لائے کردار کی جی سارا کئی۔

0: وفاقی حکومت اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف ضلع میں رینجرز کے مقرر کرنے کی منظوری دے چی. اسلام آباد چیف کمشنر پنجاب حکومت کی درخواست سے وفاقی گھرو وزارت نوٹیفکیشن جاری کر چی. رینجرز کے جتھن کے حملن سے کاروائی جا مکمل اختیار دینا ویا. فورسز جو دہشت گردن خلاف کے پی میں کاروائیوں جاری. اتر وزیرستان میں فورسز کی آپریشن دوران 8 خارجی دہشت گرد مار جی ویا. سیکورٹی ذریعے موجب فورسز کاروائی دوران دہشت گردن کے طاقت کے کامیابی سے تباہ کرے ہتھیار ہتھ کیا ویا. مستونگ میں مار جی ویل دہشت گردن میں افغان شہری شامل نکتا. سیکورٹی ذریعے موجب مستونگ میں مار جی ویل ایک دہشت گرد خلیل احمد وٹا افغان کارڈ بے دہشت گرد ذوالفقار عرف ابو عمر وٹا افغان گجے ادارے جو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: پہنجو شہر پہنجو گھر سکرنٹ. آئے سکرنٹ جو آواز
3: جی اے ایف ایم 90.8.

وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ ایران تکرار ختم کرنے لائے پر امید خطے میں امن کے قیام واری کوششوں جاری رکھنے دے عزم جو ورجا نیویارک میں میڈیا سے گالائیندے وزیر اعظم شہباز شریف چاہتا ہے پاکستان جو سمورو دھیان ایران امریکہ جنگ کے خاتمے تے ہے پاکستان جو امریکہ ایران چکتان کے خاتمے لائے ثالثی واری کوششوں جاری ہیں دوست ملک بھی کوششن میں سہکاری ہیں امید نہ چھڑی سمورو دھیان تکرار کے خاتمے تے ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے دم سے روم کی شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران تو نہ تھا۔

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: کال شامل کرنا سے پروگرام میں پہلی کال. السلام علیکم, کیئر سائن کتھا کا؟ ہلو ہلو ہلو سائن ہو جا پیارا, وہاں جو آواز بالکل کون پہ اچھے. جی جی جی جی ہیر اچھی ہو. جی کیا جی کیا بھا کے کیر کے تھا مورو خان سوڈو خان زرداری سائیں مجھا سائیں مجھا دعاؤں اما بھائرن جو اما بدائیو ایون دعاؤں اما بدائیو کی آئیو
1: زبردست
0: شاعری. ہاں بالکل مجھے بھی ہوئی شامل شروع میں. بالکل متا شہر گھمائے چڑھو سندھ کے لیجنڈ ثانی لطیف شیخ ایاز صاحب شامل کرے چڑھو تو اصا کے پہنچی وسری وی تو بھی پروگرام میں شامل کئی سی
1: زبردست.
0: بالکل سنگت کے بھی بدھائے پیا اکیلا لو یو سر لو یو لکھ لائک محبت نکھن جو سبب ہوں ایک تو یہ آفیشیل فون ہے کہیں ایک مہو جو بھی نمبر ان میں سیو کونے کو کال ان نمبر تا کھڑنی بی گال یہ تو پروگرام جو پیٹرن ہے اواں کے بدھائے چکا ہوں تو پہ 15 منٹ جی اصا کے لگی وا محبوبن سے گال بول کندے ان میں شاعری پیش کندے ان سے گرو گر گیت ہلائیے بریک کا پو اصا کالنگ جو سلسلو اسٹارٹ کرنا. جی بھائی کو دوستوں کے نام شامل کرنا چاہیے کو دل جی گال کو پیار جو پیغام دین چاہیے
1: چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے بس ہزاروں سے.
0: واہ سائیں واہ واہ واہ واہ واہ دل جو دل پر ایک کجے سو تو ہی موجا بیٹھا ائیں
1: جی سر
0: لاجواب
1: آزاد کن ہو ائیں اساں کے مان کی فقیر جو کام ہوں دائرہ جو
0: مان جی فقیر بھی اج شامل کندا سی ہے ان مال تائیں مان جی ما سمجھا تو کو نہ تھیو ہے شامل یا حقد تھیو ہوندو
1: نہ کون تھیو ہے
0: کون تھیو ہے بالکل تھن کھپے مان جی سائیں بالکل فقیر جو کلام ہل تو پیارا نام شامل کیا جلدی سے جی بریک اگ میں چاہیے جوڑی کالر جی شامل تھی وجے پروگرام میں. السلام علیکم, کیر سائیں کتھا کا؟
2: وعلیکم السلام, انیل مورے کا.
0: انیل مورے کا ویلکم, بھلی کار, خوش آمدید.
2: خوش ہو طبیعت صحیح
0: انیل سائیں دعاؤں اواں بدھاؤ کڑا حالن خوش ہو
2: اللہ جا احسان تا بدھاؤ
0: دعاؤں دعاؤں ایون انیل سائیں ماں سمجھا دو اواں جی فرسٹ ٹائم پروگرام میں کال شامل تھیا.
2: جی صحیح فرسٹ ٹائم اسا ڈیڈیکیٹ کرا جی
0: چھا ڈیڈیکیٹ کرن چاہیندو چھا ارپن چاہیندو
2: پڑھو
0: کیا بات
2: दर्जो डेडिकेट करना से था जगदीश कुमार के
0: जी
2: जो क्रीम पिज्जा दे के
0: जी
2: असा जो दिल पर साजन कुमार असा जो उफाक
0: जी
2: गफार पिज्जा दो
0: जी
2: सारी बिरादरी बलट बलट बिरादरी के थैंक्स
0: यू बड़ी मेहरबानी लव यू सर थैंक यू लव
2: ओके मेहरबानी।

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
5: اماں جو گاڑی خرید کرنا جو ارادو ہے
4: یا پہنجی پرانی گاڑی وکڑن چاہیو تھا تپوئے اچو بالاج موٹرز مورو تے
5: جتے تواں کے ملن تھیو ٹویوٹا سوزوکی ہونڈا
4: کیا اسپورٹیج ایں بین کمپنی جو مختلف گاڑیوں جن میں جاپانی امپورٹڈ ایں ہائبرڈ گاڑیوں پن شامل ہیں
5: تواں جی پسند ضرورت ایں بجٹ مطابق گاڑی جی چونڈ میں بہترین سہکار
4: بالاج موٹرز مورو تے ہر قسم جی گاڑین جی خرید ایں وکرو جی سہولت موجود ہے مناسب اگن ایں بہترین ڈیل سا
5: ان کے علاوہ پورے پاکستان میں اواں جتے بھی ہو جو تہجی گاڑی بک کرائے سگو تھا
4: بالاج موٹرز نزد گارڈن سٹی
6: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

جنپنگ جی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات. عالمی صورتحال سمیت مختلف معاملن تے خیالن جی ڈے وٹ ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو امریکہ چین کے سہکار کا سوائے دنیا کے مسئلن جو حل کڈن مشکل ہے. چینی صدر شی جن پنگ چیو تو چینی امریکی فوج سدائیں جارحیت خلاف جنگ وڑی ہے. اچھو تو گڈجی بنی ملکن جی عوام جی امیدن تے پورا لہوں ذمہ داری جو مظاہرہ کوں گڈجی بہتر دنیا کی تعمیر کوں. وزیر اعظم شہباز شریف سے نیو یارک میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی ملاقات بطرف لاگاپن خطے کی صورتحال سے گالوں. ملاقات دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دفاع وارو وزیر خواجہ آصف ایرانی پڈی وزیر عباس راکچی بیا بھی موجود ہوا. شہباز شریف چیو ہے تو امریکہ ایران تکرار ختم کرنے لائے پر امید آئیں. خطے میں امن کے قیام واری کوششوں جاری ہیں. سمورو دھیان ایران امریکہ جنگ کے خاتمے تے ہے. معاشی پابندیاں نے ایران کے تباہ کرے چڈی ہے. ودیک پابندیوں بھی تہران کے ختم کرے چڈی. امریکہ کے ناڑے والے وزیر ساک اسکاٹ بیسنٹ چیو ہے تو ایرانی جہازن جو عالمی اڈاموں ختم تھی ویئر ہیں. ہاں کو بھی ملک ایرانی جہازن کے لینڈنگ کرنا نہ ڈی رہے ہے. پابندیوں جو مقصد ایران میں بغاوت پیدا کرنا ہے. یمنی حسین جی سعودی شہر طائف یمبا تے حملن جی کوشش ناکام. حسین پارا فائر کیل چھ بیلسٹک میزائل فضا میں ہی تباہ کیا گیا. سعودی اتحاد موجب یمن ماں حسین پارا فائر کیل چھ میزائل جی نشاندہی تے کین فضا میں ہی تباہ کیا گیا. ترکی الملکی چیو ہے تو میزائل سے کئی بھی قسم جو نقصان نہ تھے. سعودی تیل کمپنی آرامکو کے سربراہ چیو ہے تو حسین کے حملن سبب متاثر تیل تیل پائپ لائن کی مرمت وارو کم بھی جلد مکمل تھی ویندو. فلسطینی صدر محمود عباس امریکہ کا لاگو پابندی فوری طور واپس وٹن جو مطالبہ کرے چڈی. فلسطینی صدر چیو ہے تو اسرائیل فلسطین کے عوام کی نسل کشی کرے رہے ہے. حملہ اہاں تائیں جاری ہیں. فلسطینین کی زبردستی بے دخلی نسل کشی والی جنگ شدید تھی پی وے. پالرل اولندے کنارے میں غیر قانونی قبضہ ودایا پی وے. غزہ جو عوام قتل عام تباہی بخ کے منہ ڈی رہے ہے. فلسطین کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کا روکن قبول کرن جوگو نہ ہے. غزہ جو حالتوں سنگین ہیں. فلسطینی عوام تے بمباری نسل کشی تھی رہی ہے. غزہ جی عوام کے پینجے گھر میں شہید پہ پونے. مالدیپ کے سپیکر عبدالرحیم عبداللہ پارا جی ایچ کیو جو دورو. فیلڈ مارشل سید راسم منیر سے ملاقات. آئی ایس پی آر موجب ملاقات دوران بھی طرفن لاگاپن علاقائی امن سلامتی تے خالن جی ڈیوٹ کئی وئی. فیلڈ مارشل سید راسم منیر چھو تھا پاکستان مالدیپ سے لاگاپن کے اہمیت دیوں تھا. لاگاپا ودھک مضبوط بڑھائیں لائے پرزم آئیں. مالدیپ کے سپیکر پاکستان علاقائی امن استحکام لائے کردار جی سارا کئی. سن جو وراغو کئی بھی صورت میں قبول نہ ہے. ٹی وی سروس سے کو فرق نہ پوند. ایم کے ایم بی ایل لسانیت کے حوالے دے رہی ہے. پاکستان کے لسانیت حوالے تھن نہ دینو ویندو. سینئر وزیر شجیل نامے مڑ چیو ہے تو کراچی میں انڈسٹری ایم کے ایم جی ہڑتال سبب بند تھی. کراچی آپریشن جو حصہ رہندڑ سچوس کے چونڈے چونڈے ماریو ہو. ایم کے ایم کے ہانے بیہر بدماشی والی سیاست کرنے کی اجازت نہ دینی ویندی. کراچی والن کے ماضی جو کہانیوں پر پانی بجلی روڈ روزگار گھرجے. ایم کے ایم تے سنگین دوہن جا ثبوت ہیں تو عدالتن میں پیش کیا ونن. سندھ اسمبلی میں مخالف تو رگوان علی خورشیدی چیو ہے تو شجیل نامے مڑ ماضی کے الزامن کی آڑ میں حکومتی ناکامین تا دھیان ہٹائن کی کوشش کرے رہو ہے.